0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e tre korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ishulli italian Lampedusa po përgatitet të pres nesër shtun 4 korrik Papën Leoni 14. Vizita e Papës në Lampedusa është në vazhdim e angazhimit të tij për periferitë njerëzore dhe të dëshmisë lënë nga paraardhësit i Papa Francesku. Që prej zgjedhjes së tij, afërsia e Leonit 14 me njerëzit e lënë, marginat e shoqërisë, është ndruar në një nga shtyllat themelore të shërbesës së tij si pasardhës si Shën Pietrit. Fjalimet dhe udhëtimet e Papës Prevost dëshmojnë vëmendjen e tij atrore të veçantë ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve.
2: Gjatë vizitës së tij të fundit në Spanjë, ndërsa denoncionte trafikun e qenieve njerëzore në Santa Cruz de Tenerife, Papa kujtonte se një ndërgjegje njerëzore, aq më tepër një ndërgjegje krishterë, nuk mund të mbetet indiferente përballë viktimave të mbytjeve në det dhe mungesës së ndihmës përballë këtyre varrezave të detit. Sipas Leonit 14, çdo njeri i detyruar të largohet nga vendi i vet mbart një histori, një dinitet dhe një shpresë që meriton të mirëpritet e të respektohet. Aq më tepër, sepse të gjithë jemi emigrant, të gjithë jemi shtektar në udhën drejtat dhe u qillor.
1: Në Lampedusë, Ati Shej do të shkel në një tokë që është bërë simbol i migrimit mes dhe, por edhe i solidaritetit me ta që ikin nga lufta, prindjekja ose mirimi. Me këtë vizit, Papa dëshiron të vërë në paftyrën e një kishe që mbetet pran atyre që përjetojnë dramën e migrimit. E njëkohësisht, Ati Shejt do shpreh mbështetjen e tij për banorët e ishullit Lampedusa, për vullnetarët dhe institucionet që çdo ditë kujdesen për pritjen e migrantëve. Programi i vizitës së Papës nesër në Lampedusa parashikon bekimin e një plake përkujtimore kushtuar Papës Francesku. Me këtë gest, Leoni 14 shpreh vendosmërinë për të vazhduar udhën e hapur nga paraardhësit e tij. Udhëtimi i parë apostolik i cilit kujtojmë në vitin 2013 që bërë pikrisht në këtë ishull të Lampedusës. Kështu, për te i përmasës përkujtimore, kjo vizite e Leonit 14 në ishullin italian dëshmon vazhdimësin e angazhimit e kishes katolike në mbrojtjet e dignitetit të migrantëve, në ruajtjen e kujtesës e viktimave të mëzdheut dhe në promovimin e kulturës e takimit.
2: Papa Leoni 14 do të niset nesër nga aeroporti Roma Ciampino në orën 7:45 dhe pritet të mbrinë në Lampedusë në orën 9. Gjesti ti i parë do të jetë një qast lutje në varrezat e ishullit, ku do të venos një buqet me lule mbi varret e të ndjerve. Kujtohet video mesazhi që Papa dërgoi në shtator të vitit 2025 me rastin e paraqitjes së kandidaturës projektit Gjeste Mikpritjeje për listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s. Në atë rast, duke denoncuar globalizimin e pafuqisë, Papa Leoni 14 shprehi me dhimbje sa shumë viktima mes tyre dhe ka shumë nëna e fëmijë. Shumë vëllezër e motra migrant janë varrosur në Lampedusë dhe pushojnë këtë tokë si fara prej cilës Zoti dëshiron të mbijë një botë e re. Më pas, Papa do drejtohet te Porta e Evropës, monumenti i Lampedusës, simbol kushtuar migrantëve, dhe më pas në Molo Favaloro, ku do të bekojë një pllakë përkujtimore kushtuar Papës Francesku. Menjëherë pas kësaj, Leoni 14 do të përshëndes një grup migrantësh e në orën 10:30 do të kërmtoj meshën e shenjtë. Në përfundim të saj, do të takohet me autoritetet, me fëmijët, me të smurt, dhe me vullnetar që shërbejnë pranë njerëzve më të brisht.
1: Papa Leoni 14 u bën thirrje katolikëve të mbar botën të bashkohen gjatë këtij muaji korrik në lutje për respektimin ndaj jetës së njeriu në çdo fazë të saj. Një shtëpi e hapur që mirëpret dhe respekton jetën pa vendosur kushte, ku askush nuk është i tepërt, por secili është i denjë për dashurinë që nuk përjashton. Kjo është natyra kishës që Papa Leoni 14 kërkon në njëtin e ti të lutjes për muajnë korik. Ishtë përndar për mes rritit botror të lutjes së papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, kjo thirje e papës është një ftesë për ta shoqëruar dhe respektuar jetën njerëzore në çdo fazë, duke mbrojtur me guxim ata që nuk kanë zë dhe mbështetje. Leoni 14 e ka theksuar këtë temë edhe disa javë më parë gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, kur duke ju drejtuar parlamentit në Madrid, pati pohuar se çdo jetë njerëzore duhet të njihet dhe të ruhet nga ngjizja deri në përfundimin e saj natyror, në çdo rrethant të ekzistencës së saj. Në videomesazhin me njëtin e lutjes për këtë muaj korrik, pjesë e nismes lutu me papën, në italisht, anglisht e spanisht, Leoni 14 kujton se Zoti na ka krijuar secilin prej nesh me dashuri dhe na ka thirrur të jetojmë jetën në plotësi. Papa thekson edhe herë se çdo person është një dhuratë e shenjtë që pasqyron fytyrën e Zotit nga çasti i parë i ekzistencës së tij e deri në frymën e fundit në tokë.
3: Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni.
1: Prandaj lutet duke thënë, na mëso o Zot, ta pranojmë jetën pa kushte, ta mbështesim me butësi brishtsinë, ta shoqërojmë jetën në çdo fazë me respekt dhe të mbrojmë me guxim ata që nuk kanë zë.
2: Lutja e papës shndrohet gjithashtu edhe në një kërkesë për falje për rastet kur njerëzit bien në indiferencë ose në atë që Papa Francesku e quante kulturë përjashtimit, duke mos i shikuar tjetrin si një qenje të denj për dashuri dhe jetën si diçka që meriton dhurimin e plot të vetvetes.
3: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita.
2: Bëje kishën tënde, o Zot, një dëshmi gjallë të ngjillit jetës, një shtëpi të hapur ku çdo jetë kremtohet, ku askush nuk ndihet i tepërt dhe ku digniteti respektohet e ruhet gjithmonë. Ndjeti i lutjes së Papa Leonit 14 pasqyron një realitet shqetësues, të dokumentuar nga organizata botërore shëndetësisë me sigull OBSH, sipas cilës çdo vit në mbar botën regjistrohen rreth 73 milion aborte të shkaktuara. Po aq shqetësues është edhe prirja në lidhje me zbatimin e dënimit me vdekje. Sipas Amnesty International, gjatë vitit 2025 u regjistruan të paktën 2707 ekzekutime në 17 vende, shifra më e lartë që nga vitin 1981 dhe një rritje prej 78% krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkohë, organizata botërore e shëndetësisë njoftoi në vitin 2024 se 1 në 6 persona mbi moshën 60 vjeç përjeton një formë abuzimi, duke vënë dukje cenushmërinë e vazhdueshme të të moshuarve. I themeluar në vitin 1844 me emrin Apostullimi i Lutjes, rrjeti botëror i lutjes papës është një vepër papnore e besuar shoqërisë Jezusit, jezuitëve. Në dhjetor 2020, Papa Francesku e quajti këtë vepër papnore si Fondacion të Vatikanit, ndërsa në korrik 2024 miratoi statutit e saj përfundimtare. Rrjeti botëror i lutjes është i pranishëm në më shumë se 92 vende të botës dhe përbën një bashkësi shpirtërore me mbi 22 milion antar, të cilët përpiqen ta jetojnë çdo ditë me gatishmëri misionin e Zotit tonë Jezu Krisht. Në qendër të misionit ti janë qëllimet mujore të lutjes papës, të cilat i ftojnë besimtarët përqendrohen te sfidat më urgjente me të cilat përballet njerëzimi dhe misioni i kishës.
1: Papa Leoni 14 merr titullin e nderit me rastin e 250 vjetorit të themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fjalën e tij lidhur online me Filadelfien, Papa Leoni 14 bën thirrje për të vazhduar kultivimin e respektit për vlerën e çdo jete njerëzore, e shton. Madhështia morale e një kombi vrehet mbi të gjitha në aftësinë e tij për të mbështetur, për të mbrojtur dhe për të vlerësuar jetën e të gjithëve, veçanërisht të më të ligjshëm dhe të atyre vlerat e cilëve vihet në dyshim. Kështu, në pragun e 250 vjetorit të themelimit të Shtetet Bashkuarat e Amerikës, Papa Prevost mori sot medaljen e lirisë nga qendra kombëtare kushtetutës në Philadelphia për angazhimin e tij në mbrojtjen e lirisë. Në fjalën e tij, Papa thot se është i nderuar që merr medaljen e lirisë këtë vit në 250 vjetorin e themelimit të Shtetet Bashkuarat e Amerikës me nënshkrimin e deklaratës së pavarësisë me 4 korrik të vitit 1776. Si bir i këtij vendi të madh, themeluar nga njerëz që ndronin liri e jetë më të mirë, Papa bashkohet me të pranishmit duke u lutur për bekimet e Zotit mbi të ardhmen e Amerikës, që idealet e larta të mishruara në fillim të deklaratës së pavarësisë së vendit vazhdojnë të udhëheqin prosperitetin e kombit amerikan në unitet, drejtësi dhe paqe.
2: Pjesa më madhe jona, theksoi Papa Prevost, e ka admiruar rrjedhshmërinë e këtyre fjalëve me thirrjen e tyre të fortë ndaj ligjit natyrës dhe të Zotit, si bazë e pohimit sipas cilit të gjithë burrat e gratë janë krijuar të barabartë dhe të pajisur nga krijuesi i tyre me të drejta të patjetërsueshme, ndër të cilat janë e drejta për jetë, për liri dhe ndjekje të lumturisë. Leoni 14 vrenë se ky pohim, megjithëse i shprehur në gjuhën e iluminizmit, bazohet në një koncept personit njerëzor frymzuar nga vizioni madh biblik i burrit dhe i gruas të krijuar sipas shembulltyrës së Zotit. Në këtë pra zbulojmë themelin e dinitetit njerëzor, i cili paraprind themelimit të çdo shteti dhe ruajtja e të cilit përfason vetë qëllimin e tij.
1: Papa gjithashtu zgjeron shikimin e tij në historinë e 250 viteve të fundit gjatë të cilave vren ai, për shumë popuj kanë qenë vendosmëria e fortë për të realizuar vizionin fisnik të themeluesve të kombit e që e bëri Amerikën sinonim të lirisë, ndërsa vendi hapi dyrt për valte një pasnishme emigrantësh, duke u mundësuar atyre dhe fëmijëve të luajnë rolin e vet në formimin e së ardhmes së kombit. E njëjta dashuri për lirinë frymëzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në orët më të errëta të shekullit të kaluar, në kohën e dy luftrave botërore, me flijime të mëdha për të mbrojtur kauzën e lirisë për te kufive të saj. Papa Leoni 14, amerikan, vrense, siç e di çdo amerikan, rruga drejt një shoqërie që mishron idealet e larta të lirisë dhe të drejtësisë nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Në shumë mënyra është ende punë në zhvillim e sipër, është angazhim që duhet vijuar në çdo brez dhe përballë sfidave gjithni e më të reja. Ky përvjetor historik, pra sipas papës, ofron mundësi për të reflektuar edhe herë mbi parimet themeluese të kombit, me shpresën se Amerika do t'i mbetet gjithni besnike ëndrës si i dha asaj titullin Vendi i njerëzve të lirë dhe streha e njerëzve të guximtar.
2: Patriarku Latin e Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, e përshkroi Gazën si një katastrofë humanitare, duke bërë thirrje që bota të mos e harrojë tokën e shenjtë. Deklaratën e bëri në Bergamo, ku mori çmimin Limes për dialog dhe paqe, pas vizitës së tij në rripin e Gazës me 22-23 qershor. Kardinali Pizzaballa arfeu se qytetet janë shkatruar pothuajse plotësisht dhe se mijëra njerëz jetojnë mes tendave dhe kanalizimeve. Ai veçoi gjendjen dramatike të fëmijëve, të cilët përveç mungesës ushqimit dhe të shkollimit, përballen edhe me kushte të rënda higjienike dhe me probleme serioze shëndetësore. Sipas kardinalit Pizzaballa, edhe pas armë pushimit, ndihmat mbeten të pamjaftueshme, ndërsa mungojnë materialet bazë për rihapjen e shkollave dhe të personelit specializuar për trajtimin e traumave psikologjike të fëmijëve dhe të nënave. Kardinali Pizzaballa gjithashtu denoncoi edhe situatën në Bregun Perëndimor, ku sipas tij dhuna e kolonëve ndaj palestinezëve vazhdon në klim pandeshkushmërie, me sulme, shkatrim pronash dhe kufizime të vazhdueshme. Pavarësisht kësaj tabloje dramatike, kardinali riafirmoi se dialogu mbetet e vetmja rrugë drejt paqes, dhe u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar të mos e lënë tokën e shenjtë në harresë, duke theksuar se kemi nevojë për empati, për mirë kuptim dhe dialog, dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet vazhdoj të mbaj vëmendjen përqendruar mbi vujtjet e popullsisë së Gazës dhe të gjithë rajonit.
1: Pro prefekti dikasterit e Vatikanit për ungjillzimin, kardinali Tagle, në emër të papës Leoni 14, kryesoi në Tak Shai në Vietnam për para 70,000 besimtarve kremtimin e lumnimit e meshtarit martir Chow Byub Jew i vrarë në vitin 1946. Ishte hera parë që kisha katolike në Vietnam mundit kremtonte një rit të tillë në vend. Figura e të lumit të ri, tha kardinali Tagle, na mëson të japim përparësi ndershmërisë përballë korrupsionit, ndarjes së bujarisë përballë egoizmit dhe solidaritetit në vend të kërkimit vetëm të interesit vetjak. Çka do të zgjidhim? Kjo është një pyetje për të ardhmen, por që përgjigjet jepen në të tashmen. Të bëhesh i pasur përmes korrupsionit apo të mbetesh i varfër, por i ndershëm? Të vihesh si pas modës apo të veshesh petkun e dashuris dhe thjeshtësisë e Jezusit? Ti besosh premtimit e ti apo të njekesh urin e përkoshme për lajk dhe ndjekës? Ti besosh armët e luftës apo paqes? Këto ishin pyetjet e ngritura nga kardinale Luis Tagle, pro prefekti i kasterit e Sirisë së Shajt për ungjillzimin në homelin e meshes e lumnimit të shëptorit të nderuar të Zotit Francesc Xaveri Gjum, të cilin e kryesoi të enjten me dy korrik në shëjtrorin Tak Sai në Chau Mau, në diocezin e Can Thu në Vietnam, në përfaqësim të papës Leoni 14. Në homelin e ti, kardinali Tagle, meditojmë martirizimin e meshtarit vietnamez At Chow Byu Ze, vrarë në vitin 1946 për shkak se nuk pranoj të braktiste bashkësin e ti kishtare e komtare. Ky martir u keshtretua brutalisht dhe u ra për urrejtjen dhe fesë në Krishtin në vitin 1926 në moshën 29 vjeçare nga milicitë rekrutuara në Viet Minh, për shkak se nuk pranojt braktiste bashkësin që i ishte besuar u dheqese kujdesit e ti shpirtror e meshtarak. Kalendare kishtar sot me tre korik kujton shëntomen apostull, një figur krejtësisht njerëzore që në mëson se dyshimi në Zotin mund tjetë një rrug drejt një feje më të fort, më të pastër. Për para se të bëhe i njohur për mos besimin e ti, Toma, kishte treguar një guxim të madh, i gatshëm ta ndiqte Jezusin në Jeruzalem për të vdekur me të. Kur Krishti u ngjall, Toma refuzoi ta mbante një qëndrim hipokrit. Prandaj kërkoi një përvojë personale, kërkoi të prekte plagët e mësuesit hynor, plagët e Krishtit të kryqëzuar e tani të ngjallur. E kur Jezusi ju shfaq të ngjallur, dyshimi i Tomës u shndrua në dëshminë fuqishme të fesë, kur tha: "Zotria im e hyjim." Pas ngjitjes së Jezusit në qiell, tradita tregon se Toma udhtoi deri në Indin jugore për të përhapur Ungjillin, ku dhe sot kësaj dite jetojnë Tomo Kristiant. Sot kur përmballemi me dhimbjen dhe vuajtjen e botës, mosbesimi i sinqertë i Tomës në Krishtin e ngjallur na ndihmon. Toma na kujton se Krishti i ngjallur nuk i fshehu plagët e veta, por i ktheu ato në provën më të madhe të një dashurie që ngadhnjen mbi vdekjen.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë një vortës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Se radhe e dëgjues të nderuar do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 14 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

në leximet biblike të kësaj sediele, përsëri na ofrohet tema e dashurisë së Zotit për më të fundmet, për ata persona që janë të varfër, të njanuar e nevojtar për dashuri. Liturgjia e fjales së Zotit e kësaj sediele pohon se deftimi i Zotit nuk është manifestimi i pushtetit, i forcës, por i afërsis, i beslidhes dhe solidaritetit e Zotit me njeriun, e njërë të veçant me ata persona që janë të fundmet. Edhe paradoksi i krishterimit është pikrisht ky, shpëtimi i Zotit kalon përmes njerëzve që janë të fundit, që janë të varfër, të cilëve u është zbuluar misteri mbretërisë së Zotit, mister që është fshehur, atyre që konsiderohen të dishëm e të pushtetshëm. Për këtë arsye, lutja e dytë e meshës e kësaj sediele i kërkon Zotit dhuratën e përvojtërisë. O Zot që i deftohesh të vegjëlve, na bën të varfër, të lirë e nga zlus, si pas shembujt të Krishtit birit tëndë.

të nderuar dëgjues, porosia kryesore që na drejton fjalë Zotit e kësaj si diele shpjegohet me pak fjalë në mënyrë të përmbledhur e të bukur në lutjen e hyrjes së meshës së kësaj si diele. Shtoje në ne, o Zot, gatishmërin që ta pranojmë farën e fjalës tënde hynore, në mënyrë që t'i japim, prodhojmë sa më shumë vepra drejtësi e paqe. Në leximin e parë të kësaj si diele nga libri i Zakarisë profet, vet Zakaria me shikimin prej profeti e thret Jeruzalemin të galdoj për ardhjen e Mesis, i cili nuk do të sunoj me fuqi, me prepotencë, por me mirësi e përdëllim. Do t'jetë i drejt, fitimtar dhe i përvujt. Në leximin e dytë të kësaj si diele marrë nga letra e shenjtarit apostull drejtuar Romakëve, apostulli i popujve pra shenjtari edhe i herë na kujton të mos i nënshtrohemi pasioneve e pshëve njerëzore, por në ne kemi shpirtin e Zotit, tek i cili duhet të shkojmë për ndihmë dhe atij duhet t'ia besojmë jetën dhe gjithçka kemi. Në pjesën e ungjillit të kësaj si diele marrë nga Shën Mateu, ungjilltar, Jezusi na thret të mësojmë prej tij, ta imitojmë atë, mbretin ton që është zemër but e i përvujt, duke marrë mbi vete zgjedhjen e zbuluar fjalën e tij hynore. Në pjesën e ungjillit të kësaj si diele, Krishti Zot na thret ta imitojmë pikrisht në përvujtrinë e tij, në zemërbutësinë e tij, në dashurinë e tij e të mbahemi udhëzimeve të tija hynore. Dëgjues të nderuar, nga fjala e Zotit e dielës e kaluar e mënyrë të veçantë nga pjesa e ungjillit, nga pyetja që Jezusi bëri nxënësve të tij, kush thon njerëzit se ai është dhe çfarë apostujt thon se kush është Jezusi, kemi zbuluar se Jezu Krishti është Mesia, është biri i Zotit, është vetë Zoti. Në liturgjinë e fjalës së Zotit të kësaj si diele, kisha dhe ne bitë e saj marrim përgjigjen në pyetjen kyqe se kush është Jezusi. Krishti dëftohet por si ai, të cilit Zotrusi i qellit e dheut i ka dhënë gjithçka, sepse përmes Atit e Atij ekziston misteri i bashkimit të plot që fjalët njerëzore nuk mund ta shpjegojnë. Zoti u dëftohet të gjithë njerëzit në mënyrë të veçantë, sidomos të më të vegjelve, të dobëve. Të gjithë njerëzit i thret ndjekin rrugën e drejtë e të vërtetë. Të gjithët pa dallim Zoti u thot: "Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju lodhi." Pra, Jezu Krishti është gura për shpirtërisë, është fuqia për tritse e jetës sonë, është udhërrëfyesi i vërtetë, udhës sonë toksore në shtektim drejt Atdheut qellor. E tani, dëgjues të nderuar, unë ju ftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.

Lexim prej librit të Zakaris profet. Kështu thot Zoti, gëzo me gjithë shpirt bija e Sionit, galdo bija e Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po vjen te ti, është i drejtë shpëtimtar, por i përvujtur e në shpinë gomarit, në shpinë gaqit zogut gomarit. Nga Efraimi do të zhduk karocën, karin nga Jeruzalemi, do të coptohet harku i luftës, kombeve do të shpall paqen, sundimi ti prej detit në det, prej lumit në skajt e tokës. Fjala e Zotit.

i bekuar je ti, o Zot, mbret i përvojtur i lavdis. Do të lartësoj, o mbret hyjim, dhe do të bekoj emrin tënë për gjithmonë e jetës. Gjdo dit do të bekoj dhe do të lavdëroj emrin tënë. Zoti është vetbutësia mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua. Le të bekojnë shejtrit e tu. Le ta tregojnë lavdinë e mbretërisë sate. Le të kuvendin për pushtetin tënd. I bekuar je ti, o Zot, mbreti përvuajtur i lavdis.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në natët shpirtit shenjt, në që ose shpirti hyjt banon në ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, a i nuk i përket ati. Nëse shpirti ati që në gjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëher a i që në gjalli Krishtin për të vdekurve, do t'i jap jetë dhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vetë që banon në ju. Këndej, o vlezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që t'jetojmë në ndikimin e mishit. Sepse në qovë se jetoni si mas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundra zi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do t'jetoni. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli I Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi mori fjallën e tha, po të bekoj, o Zot, Zotrusi qelit e dheut, që I fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të vegjelve. Miro atë, se të pëlqeju ty kështu. Ati më dërzoj mua gjithçka, dhe askush mund të njoh birin përveç atit, dhe askush mund të njoh atin përveç birit, e përveç ati kujt do birit ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për I barës së rënd, e unë do t'ju shlodh. Merni mbi vete zjedhen time, e pranonit ju mësoj unë që jam zemër but dhe I përvujt. Kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj, sepse vërtet zjedha ime është ëmbël, e bara ime e let. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutur Jezu Krishti. Thot Jezusi në Ungjillin e sotëm, e jeni tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju çloj. E jeni, thot Jezusi, e ne të gjithë jemi gati të ngrejmë dorën, themi, po vi edhe unë, edhe unë, edhe unë, e se cili prej nesh në fakt, në një masë o në një tjetër, e ndjenë se ka nevoj për shlodhje, nga që në një formë apo në një tjetër, e ndjenë se në rëndon bishpatua ndo një barë rëndë. Por në ungjillin e sotëm, Jezusi vazhdon me këto fjalë, merrni mbi vete gjellën time. Është shumë të më thënë se një fjalë e tillë, sepse duket sikur Jezusi vjen në kundërshtim me njëri tjetrën barrën rënd që na lollte më parë dhe zgjedhjen e tij, e cila sjell çlollje. Si thoshte se shkaku i lolljes son gjendet në faktin se mbartin peshqa të cilat nuk na janë dhënë prej tij në fakt. Vazhdon Jezusi në ungjillin e sotëm, pranonit ju mëse unë që jam zemër but dhe i përvujt, e këtu jemi në zemën e leximeve të sotme, sepse pikrisht për përvujtrin, flasin edhe leximet tjera. Leximi i parë na sjell fjalë të thënë prej Zotit përmes profetit Zakari, gëzo me gjithë shpirt bija e Sionit, ngaldo bija e Jerusalemit, ja mbreti yt po vjen te ti, është i drejtë dhe shpëtimtar, por i përvujt dhe në shpinë të gomarit, në shpinë të gaçit, zogut të gomarit. Gomarin e atë kohë ishte mjeti transportit për të varfrit, ndërkohë që për të pasurit ishin kuajt e karrocat. Prandaj edhe teksti vazhdon kështu: nga Efraimi do ta zhduk karrocën, kalin nga Jerusalemi. Pra do të lihen me njëan shenjat e madhështisë se do të parapëlqejnë ato të përvojtërisë. Në hyrjen e tij kremtore në Jeruzalem e dim, Jezusi zgjodhi pikërisht një gomar për të hipur me të. Teksti i leximit të parë pra na tregon se Zoti është Zoti i përvojit. E këtë përvojtëri të veten ai na ka treguar duke u bërë njëri i varfër, i thjeshtë, i lehtë për të takuar prej secilit prej nesh. Thot psalmi i sotëm, Zoti është vetë butësia e mëshira, i ngadalshëm në zemërim dhe plot dashuri, Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për gjitha krijesat e veta. Është shumë e rëndësishme që edhe ne të jemi të përvujt. Nëse duam të takojmë atë që është i përvujti absolut, duhet që edhe ne të kemi për zemër përvujtrin. Nëse jemi plot me vetveten, plot me egoizëm, nuk do të dim të bijem kur në sintoni me hyjin tonë që është i përvujt. Këtë na e dëshmon edhe vetë fillimi i ungjillit sotëm, kur Jezus i prohëret, po të bekoj o atë zotru si cili të i dheut, që i fshehe këtë gjërë nga të dijshmit e nga të urtit e o azbulove të vegjelve, mirë o atë pse ty të pëlqeu kështu. Ka shumë njerëz që në këtë botë dinë të bëjnë biznes, dinë të bëjnë politikë, dinë të fitojnë para andej e kënej, dinë të njohin në ullësi se si funksionojnë ligjet e natyrës e të kozmosit, por që shpërfillin t'jen të përvujt, të thjesht, njerëzor. Janë t'kapur kaq fort pas këtyre ideve sa që kujtojnë se në të do të gjenë kuptimin e jetës. Por janë tepër të mirë në fakt ta njerëz, sepse kuptimi i jetës së njeriu gjendet në diçka tjetër, në bashkimin e lumtë me Zotin e vetën parajsë, e kërkon tjetër. Gjëja që është edhe më e madhe e që duhet të na bëjë të mendojmë shumë është se vetë Zoti u fshihet këtyre njerëz, e shkon u zbulon të vegjëlve, thjeshtve, të përvujtëve. Thot Jezusi, i fshehe këto gjëra nga të dijshmit e nga të urtit e u zbulove të vegjëlve. Thot Jezusi, e jeni tek unë, kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj. Kur do të na mushet mendja se pushimi njeriu edhe në këtë jetë fillon të gjej vetëm kur fillon të pëlqej gjëra të përvojta më forcato, më mallëstore. Vazhdon Jezusi, sepse vërtet zgjedha ime është e ëmbël e barra ime e lehtë. Fjala e ëmbël, një ndër 7 dhuratat e shpirtit shenjtë që marrim në gëzim, është edhe dhurata e urtisë. Kjo nuk ka për qëllim që të na bëj më të mençur se të tjerë në aspektin njerëzor, por na bën të aftë ndjem kënaqësi në gjërat e Zotit. Na bën për shembull të shijojmë Zotin, kur dëgjojmë për shembull fjalën e Tij, kur bëjmë vullnetin e Tij, kur marrim sakramentet me devocion, kur përpiqemi të bëjmë vullnetin e Tij njerëzit na përqeshin, na përndjekin, por në të gjitha na shoqëron një farë kënaqësie, ëmbëlsie në shpirt. Është shpirti i shenjtë që zgjedhjen e Krishtit na e bën të ëmbël. Prandaj Shën Pauli në leximin e dytë thotë: "Vëllezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjtë, në qoftë se shpirti i hyjit banon në ju." Në disa shenjtë kjo shije e ëmbël prekte dhe shqisa trupore madje. Thuhet për shembull në jetën e Shën Francesku të Asizit se kur përmendte emrin e Jezusit lëpin të bust, ka që ëmbël i dukej ai emër. E lehtë, thot Jezusi, është barra ime. Po, sepse zgjedha e tij është e tija, jo barra jon. Kur ai na jep zgjedhjen e vet, na jep edhe hirin që ta martim atë. Asat na duket deri dhe lehtë. për shembull, të martuarit e kanë më të lehtë martesën dhe qenit prindër, nga që hiri martesë i dhënë atyre në hirin e sakramentit, fillon të veprojë nuk resht kurse vepruari. Ata që janë të kushtuar do ta kenë më të lehtë kushtimin e tyre, nga që hiri të cilin Zoti e përgatit pikërisht për ta, do të vijë gjithmonë në ndihmë. E pastaj edhe në jetën e përditshme, në varësitë e tyreve që na duhet të marrin përsipër, ekziston edhe një hir i posaçëm që lehtëson dhe mbëlçon gjithçka, edhe pse patjetër nuk na zëvendëson shpirtin e sakrificës për kushtimin që duhet ta kemi gjithnjë. Ta lusim pra Jezusin dhe ta lejojmë atë që të na mësoj edhe ne me përvojtrinë e Tij. Ta pranojmë në këtë jetë zgjedhjen e Tij, e të mos i ngarkojmë vetes zgjedhja që nuk janë të Tij. Kështu ai do të na jap pushimin për shpirtrat tanë e do të na shlojë. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton një vortës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dieles. Se radhe e dëgjuesve të nderuar do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dieles së 14 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

në leximet biblike të kësaj sediele, përsëri na ofrohet tema e dashurisë së Zotit për më të fundmet, për ata persona që janë të varfër, të njanuar e nevojtar për dashuri. Liturgjia e fjales së Zotit e kësaj sediele pohon se deftimi i Zotit nuk është manifestimi i pushtetit, i forcës, por i afërsisë, i beslidhjes dhe solidaritetit të Zotit me njeriun, në mënyrë të veçantë me ata persona që janë të fundmet. Edhe paradoksi i krishterimit është pikërisht ky. Shpëtimi i Zotit kalon përmes njerëzve që janë të fundit, që janë të varfër, të cilëve u është zbuluar misteri i mbretërisë së Zotit, mister që është fshehur atyre që konsiderohen të dishëm e të pushtetshëm. Për këtë arsye, lutja e dytë e meshës së kësaj sediele i kërkon Zotit dhuratën e përvojtërisë. O Zot që i dëftohesh të vegjëlve, na bën të varfër, të lirë e nga zlus, si pas shembuj të Krishtit birit tëndë.

të nderuar dëgjues, porosia kryesore që na drejton fjalë Zotit e kësaj si diele shpjegohet me pak fjalë në mënyrë të përmbledhur e të bukur në lutjen e hyrjes së meshës së kësaj si diele. Shtoje në ne, o Zot, gatishmërinë që ta pranojmë farën e fjalës tënde hynore, në mënyrë që t'i japim, prodhojmë sa më shumë vepra drejtësi e paqe. Në leximin e parë të kësaj si diele nga libri i Zakarisë profet, vet Zakaria me shikimin prej profeti e thret Jeruzalemin të galdoi për ardhjen e Mesis, i cili nuk do të sunoj me fuqi, me prepotencë, por me mirësi e përdëllim. Do t'jetë i drejtë, fitimtar dhe i përvujt. Në leximin e dytë të kësaj si diele marrë nga letra e shenjtarit apostull drejtuar Romakëve, apostulli i popujve pra shenjtari edhe i herë na kujton të mos i nënshtrohemi pasioneve e psheve njerëzore, por në ne të kemi shpirtin e Zotit, tek i cili duhet të shkojmë për ndihmë dhe atij duhet t'ja besojmë jetën dhe gjithçka kemi. Në pjesën e ungjillit të kësaj si diele marrë nga Shën Mateu, ungjilltar, Jezusi na thret të mësojmë prej tij, ta imitojmë atë mbretin ton që është zemër but e i përvujt, duke marrë mbi vete zgjedhjen e zbuluar fjalën e tij hynore. Në pjesën e ungjillit të kësaj si diele, Krishti Zot na thret ta imitojmë pikrisht në përvujtrinë e tij, në zemërbutësinë e tij, në dashurinë e tij e të mbahemi udhëzimeve të tija hynore. Dëgjues të nderuar, nga fjala e Zotit e dielës e kaluar e mënyrë të veçantë nga pjesa e ungjillit, nga pyetja që Jezusi bëri nxënësve të tij, kush thon njerëzit se ai është dhe çfarë apostujt thon se kush është Jezusi, kemi zbuluar se Jezu Krishti është Mesia, është biri i Zotit, është vet Zoti. Në liturgjinë e fjalës së Zotit të kësaj si diele, kisha dhe ne bitë e saj marrim përgjigjen në pyetjen kyqe se kush është Jezusi. Krishti dëftohet por si ai, të cilit Zotrusi i qellit i dheut i ka dhënë gjithçka, sepse përmes Atit e Atij ekziston misteri i bashkimit të plot që fjalët njerëzore nuk mund ta shpjegojnë. Zoti u dëftohet të gjithë njerëzit në mënyrë të veçantë, sidomos të më të vegjelve, të dobëve. Të gjithë njerëzit i thret ndjekin rrugën e drejtë e të vërtetë. Të gjithët pa dallim Zoti u thot: "Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju çlodhi." Pra, Jezu Krishti është gura për shpirtërisë, është fuqia për tritse e jetës sonë, është udhërrëfyesi i vërtetë, udhës sonë toksore në shtektim drejt Atdheut qellor. E tani, dëgjues të nderuar, unë ju ftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.

Lexim prej librit të Zakaris profet. Kështu thot Zoti, gëzo me gjithë shpirt bija e Sionit, galdo bija e Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po vjen te ti, është i drejtë e shpëtimtar, por i përvujtur e në shpinë gomarit, në shpinë gaqit zogut gomarit. Nga Efraimi do të zhduk karocën, karin nga Jeruzalemi, do të coptohet harku i luftës, kombeve do të shpall paqen, sundimi ti prej detit në det, prej lumit në skajt e tokës. Fjala e Zotit.

i bekuar je ti, o Zot, mbret i përvojtur i lavdis. Do të lartësoj, o mbret hyjim, dhe do të bekoj emrin tënë për gjithmonë e jetës. Gjdo dit do të bekoj dhe do të lavdëroj emrin tënë. Zoti është vetbutësia më shira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua, le të bekojnë shejtrit e tu, le të tregojnë lavdinë e mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tënd. I bekuar je ti, o Zot, mbreti përvuajtur i lavdisë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në natët shpirtit shenjt, në qovë se shpirti hyjt banon në ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, a i nuk i përket ati. Nëse shpirti ati që në gjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëher a i që në gjalli Krishtin prej të vdekurve, do t'i jap jetë dhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vet që banon në ju. Këndej, o vlezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që t'jetojmë në ndikimin e mishit. Sepse në qovë se jetoni si mas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundra zi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do të jetoni. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli I Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi mori fjallën e tha, po të bekoj, o Zot, Zotrusi qelit e dheut, që I fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të vegjelve. Miro atë, se të pëlqeju ty kështu. Ati më dërzoj mua gjithçka, dhe askush mund të njoh birin përveç atit, dhe askush mund të njoh atin përveç birit, e përveç ati kujt do birit ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për I barës e rënd, e unë do t'ju shlodh. Merni mbi vete zjedhen time, e pranonit ju mësoj unë që jam zemër but dhe I përvujt. Kështu do të gjeni pushim për shpirtra tuaj, sepse vërtet zjedha ime është ëmbël, e bara ime e let. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvdu Jezu Krishti, thot Jezus në Evangjelin e sotëm, e jeni tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju çloj.

se mbartin peshqa të cilat nuk na janë dhënë prej ti në fakt. Vazhdon Jezusi në Zgjedhjen e sotëm, pranoni ti më se unë që jam zemër but dhe i përvojt, e këtu jemi në zemër në leximeve të sotme, sepse pikërisht për përvojtrinë, flasin edhe leximet tjera. Leximi i parë na sjell fjalët e thënë prej Zotit përmes profetit Zakari, gëzo me gjithë shpirt bija e Sionit, ngaldo bija e Jerusalemit, ja mbreti yt po vjen te ti, është i drejtë dhe shpëtimtar, por i përvojt dhe në shpinë të gomarit, në shpinë të gaçit, zogut të gomarit. Gomari në atë kohë ishte mjeti transportit për të varfrit, ndërkohë që për të pasurit ishin kuajt e karrocat. Prandaj edhe teksti vazhdon kështu: nga Efraimi do ta zhduk karrocën, kalin nga Jerusalemi. Pra do të lihen me njëan shenjat e madhështisë, do të parapëlqejnë ato të përvojtërisë. Në hyrjen e tij kremtore në Jerusalem e dim, Jezusi zgjodhi pikërisht një gomar për të hipur mite. Teksti i leximit parë pra na tregon se Zoti është Zoti i përvojit. E këtë përvojtëri të veten ai na ka treguar duke u bërë njëri i varfër, i thjeshtë, i lehtë për të takuar prej secilit prej nesh. Thot psalmi i sotëm: Zoti është vetë butësia e mëshira, i ngadalshëm në zemërim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për gjitha krijesat e veta. Është shumë e rëndësishme që edhe ne të jemi të përvojt. Nëse duam të takojmë atë që është i përvojti absolut, duhet që edhe ne të kemi për zemër përvojtrinë. Nëse jemi plot me vetveten, plot me egoizëm, nuk do të dim të bijem kurrë në sintoni me hyjin tonë që është i përvojt. Këtë na e dëshmon edhe vetë fillimi u nxjellit sotëm, kur Jezusi prohret: po të bekoj o atë zotrusi cili të i dheut, që i fsheje këtë gjërë nga të dijshmit e nga të urtit e o zbulove të vegjelve, miro atë pse ty të pëlqeu kështu. Ka shumë njerëz që në këtë botë dinë të bëjnë biznes, dinë të bëjnë politikë, dinë të fitojnë para andej e kënej, dinë të njohin në ullësi se si funksionojnë ligjet e natyrës e të kozmosit, por që shpërfillin të jenë të përvujt, të thjesht, njerëzor. Janë të kapur kaq fort pas këtyre ideve sa që kujtojnë se në të do të gjenë kuptimin e jetës. Por janë tepër të mirë në fakt të njerëz, sepse kuptimi i jetës së njeriu gjendet në diçka tjetër, në bashkimin e lumë me Zotin e vetë në parajsë, e kërkon tjetër. Gjëja që është edhe më e madhe e që duhet të na bëjë të mendojmë shumë është se vetë Zoti u fshihet këtyre njerëz, e shkon u zbulon të vegjëlve, të thjeshtëve, të përvojtëve. Thot Jezusi: i fshehe këto gjëra nga të dijshmit e nga të urtit e u zbulove të vegjëlve. Thot Jezusi: jeni të kon, kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj. Kur do të na mushet mendja se pushimi njeriu edhe në këtë jetë fillon të gjej vetëm kur fillon të pëlqejë gjërat e përvojta, më forcato, më mallëstore. Vazhdon Jezusi: sepse vërtet zgjedhja ime është e ëmbël e barra ime e lehtë. Fjala e ëmbël, një ndër 7 dhuratat e shpirtit shenjtë që marrim në gëzim, është edhe dhurata e urtisë. Kjo nuk ka për qëllim që të na bëj më të mençur se të tjerë në aspektin njerëzor, por na bën të aftë ndjejmë kënaqësinë në gjërat e Zotit. Na bën për shembull të shijojmë Zotin kur dëgjojmë për shembull fjalën e Tij, kur bëjmë vullnetin e Tij, kur marrim sakramentet me devocion, kur përpiqemi të bëjmë vullnetin e Tij e njerëzit na përqeshin, na përndjekin, por në të gjitha na shoqëron një farë kënaqësie, ëmbëlsie në shpirt. Është shpirti i shenjtë që zgjedhjen e Krishtit na e bën të ëmbël. Prandaj Shën Pauli në leximin e dytë thotë: vëllezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjtë, në qoftë se shpirti i hyjit banon në ju. Në disa shenjtë kjo shije ëmbël prekte dhe shqisa trupore madje. Thuhet për shembull në jetën e Shën Franceskut të Asizit se kur përmendte emrin e Jezusit lëpinte buzët, ka që ëmbël i dukej ai emër. E lehtë, thot Jezusi, është barra ime. Po, sepse zgjedhja e tij është e tij, jo barra jon. Kur ai na jep zgjedhjen e vet, na jep edhe hirin që ta martim atë. Asat na duket deri dhe lehtë. Për shembull, të martuarit e kanë më të lehtë martesën dhe qenit prindër, nga që hiri i martesë i dhe natyrën hirin e sakramentit, fillon të veprojë nuk resh kurse vepruari. Ata që janë të kushtuar do ta kenë më të lehtë kushtimin e tyre, nga që hiri të cilin Zoti e përgatit pikërisht për ta, do të vijë gjithmonë në ndihmë. E pastaj edhe në jetën e përditshme, në varësitë e detyrave që na duhet të marrim përsipër, ekziston edhe një hiri i posaçëm që lehtëson dhe mbëlson gjithçka, edhe pse patjetër nuk na zëvendëson shpirtin e sakrificës për kushtimin që duhet ta kemi gjithnjë. Ta lusim pra Jezusin dhe ta lejojmë atë që të na mësojë edhe ne me përvojtrinë e Tij. Ta pranojmë në këtë jetë zgjedhjen e Tij, e të mos i ngarkojmë vetes zgjedhjet që nuk janë të Tij. Kështu ai do të na jap pushimin për shpirtrat tanë e do të na shlojë. Qoftë lutu Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.